0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idio klima kioski unwa nagadwato ahiusi sinnaso. Parasitamurit ipprinit nelakuttan allarpassuul. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imadunit bisiessatit allattoriarluit SMS-sarit unga 54-01-50-simut. Lima kioski asit kasuttuleu, kasuttuleu.
3: Se Premier League med Nanoq. Med Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sig. Med totalpakken på Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Lennart.fm, tusannaappe.
1: Nuumut silissä me kilma saavut.
2: Tällimän on nommi ehkustip ohta tyyviäni tiimimersa. Panonnakluni nuujakakluni. Ullukkut kulinik unnuakullupingasone kiessangatinnakakpo. Anora avan naksikuntsimut miitsarit pingasuttungaanut sukkassusokakkessaa.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nuumut silissämme kilimasaavut.
1: Tällimangonnammi akustip ohta tyyviä nehti imiimersok. Panonnakluni, nuujakakluni. Ullukkut kulinik unnuakutlupingasunik kiesangatinnakakpok. Ainoa avan naksikun timut miitsarit pingasuttungaanut sukkaisuusrakkessaan.
0: Vää uusikken funnuk.
1: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Det er mange år, når vi er hos de 28 år, det er imme med så. Bare nogle nakloni, Ano nga awan naksikon siya mo't may tirit pingasot tunganot suka susukaktas sa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100MHz.
1: Nu mutilessa mig ille masahut.
2: Tässä mangonna me ahustip orta tyviäni te imi mersok. Panonnakluni nu jakluni. Ullukut kulinik unnua kutlupinga sunikki essangatin narakpok. Ainoa avan naksikun semut miitsarit pinga suttunga anut sukkaisuusrakkessa.
1: Vær udsigten for nuk.
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: sammen oppe.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er mange år, når jeg husker på 28 år, det er i min mere så. Bare nogle nærlunde, nu er jeg rækkelunde. Og lukket rullet, Ano nga awan naksikon siya mo't mitirit pingasot to nga ano't sukas susukak tasa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig lidt mere.
2: Det er mange år, når vi er hos de borte tyvierne, det er mere mere så. Bare nogle nætterne, nogle aftener, og lukket og Anora avan naksikun temut meteret pinga suttunganut sukkas susakakdessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: 就像那番 Nano FM。
1: Nu må til at sætte mig i det med sig af.
2: Der er mange gange med at huske på at tyve en ikke i min mærsak. Bare når nu jeg nakloni. Ulukket kolen ikke undnu at kunne lukke sig en ikke i sænge til nakpok. Anu ga av en nakse til mod mig til at pinge sig tunge anu tukke susse rakte sak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Kusang napet.
1: Nu mutsilessa mikilima saavut.
2: Tällimangonnammi ehkustip ohta tyyviäni tiimimersok. Panernarluni nuujakarluni. Ullukkut kulinik unnuakullu pingasun ekiessangatinnarakpo. Anora avan naksikuntsimut miitsarit pingasuttungaanut sukkassusokakkessaak.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idiotli me kioski unwa nagadwat wa khiusisinnaas parasitamuulit ipprinit nalerquttat allarpassuill lima kiosk facebook yatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50 simut
3: lima kiosk yasit kasuttuleu kasuttuleu.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Oh no! Nanoq
2: Tekken Ushima Bud! Ayun, ilak nung idiot lima kioski unwa nagarot o hiusisin naso. Parasitamurit, iprenit, nanoqutan, esarpesul. Lima kiosk, Facebook yetiut at tawikit, imadunit pisiesetit, esatoyasuit, esimisarit unga, fialtres nol in, haltresimut.
3: Lima kioski asit, kasutuleu, kasutuleu.
4: Sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa me kilimasaarut.
2: Tallimangornermi aggustip 28 ti immeimersoq. Panernarluni nuujaqarluni ullukkut qulinik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaq sikuntimut miiterit pingasuttungaanut sukkassuseqaqqissaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er mange år, men jeg husker det 28 år, det er i mig med så. Bare nu er jeg rækkerne. Og lukket rullen ikke, og nu er kun lukket sådan ikke, jeg sanger til den rækker. Jeg nu har været nok sekund til mod mig til at penge, så du har nu tukket, så jeg rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina Suomi, käy kuidoppi. Ima duuni tuutavan niuunoppi.
2: Ah, tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga ruottu ehjusi sinna asun. Pizza karisut tuutavan ni. Sipsit, mä kuyuttu. Jummi jummi, ehlappa suillu. Liima kiosk, Facebookia tuutatta viikit. Ima duuni pisiessä tit ehlattoja luit. SMS-sarit unga. 54-01 halvtrissimut. Liima kioski asit. Käsuttu leu, käsuttu leu.
3: Lumi, tibur rakte dokpo. Tibur jamme sak er husi på det tyvige nip september var fungerne. Nu er nok på suara sak, i dag kun der en nyt der manu. Det kommer til at sige sin art, men ikke i sin sælik dyne af suara sammen. Mahlumal man binga sumal man med en lille nakota. Sisse man i et af fungerne kattunga nu. I dag til at ukjøre manne, nu der er jo sæput, gav vi til terak, lykke julet. Amme tak på romne nik, du nini avit. Kise du vil vores sætter kom med sok, med kat gav vi tak for et historik. Og nu i dag med sak, nok binga sumal, i sin sælik bisse sima sut af gongne nit. Men ikke så rette sak. Tibur i uslvinden i kalsimakakka af matte sak. Weekend til milu, når du nakota kajat sinut. Matte Sassoni. Tivoli mi, tekos.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idiotli me kioski unwa nagadwat wa khiusisinnaasu parasitamuulit ipprinit nalerquttat allarpassuill lima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluut ssmmissarit uunga 54 01 50 simut lima kiosk iasit kasuttuleu.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idio klima kioski unwa nagadwatu ahiusi sinnaasu. Parasitamuudit ipreinit nelikuttan allarpassuul. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imaduunit bisiessatit allattoriarluit SMS-sarit uunga 54-01-50-simut. Lima kioski asit kasuttuuleu, kasuttuuleu.
3: Se Premier League med Nanoq. Med Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sig. Med totalpakken på Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

0: this shit out of you. Vika gon' bite on my swag, it's a virus. I'm sending that, sending that, my toe, tattoo, need that, my wang, I'm gonna miss a song. Du samlar på Nano FM 100 MHz.
1: Nu må tillæse mig gille mig så af.
2: Der er mange under med at huske på, at det er vi er nødt til at mere så. Bønder nærlunde, nu er jeg rærlunde. Udlukket rullenik, og nu er kudlupinger, så ikke jeg sanger til nærkbrug. Ano ga awan naksikun sa mutmitirit pingasutunganot sukasusukaktasak.
1: Hver usikten for Nuuk.
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund. Sometimes

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idiot lima kioski unwa nagadwat wa khiusisin nazo parasitamurit iprinit nalerutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imadunit pisiessatit allattoriarluit smmissarit unga 54301 50 lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Zusammenarbeit, nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det med sig af.
2: Det er mange år, når vi er hos de borte tyvierne, det er med mig så. På nogle nærlunde, nu er jeg rærlunde. Udlukket rullende, og nu er kudlupinger, så ikke jeg sænger til den rækbog. Nu er af en nærsekund til mod mig til rætpinger, så du har noget sukker, så så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund. New truck, big

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Uh-huh.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idioklima kioski unwa nagadwat wa khiusi sinnaaso parasitamurit ipprinit nalerquttat allarpassuill lima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 5401 50 simut lima kioski asit kasuttuleu
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må til at sætte mig i det masser af.
4: Det er mange gange med at huske på at tyve en et i min mærsor. Banen nakloni nu jeg rakloni. Ulukket kolinik unu at kunne pinga så ikke jeg sanger til nakpo. Ano ga avan naksikun til mod mig til at pinga så tunga nu tukke susrakkessa.
3: Hvad er udsigten for nuk?
4: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilari Sarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idi uklima kioski unwa naga dwatu akhiusisin nasu. Parasita murid ipprinit nelakuttan allarpassuil. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imadunit bisiessatit allattoriarluit SMS-serit unga 54-01-50-simut.
3: Lima kiosk iasit kasuttuleu, kasuttuleu.
4: Se Premier League med Nanoq. Men Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalpakken på Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Det er mange gange med at huske på at tyve en det i min mærsok. På den nattlune nu er jeg nattlune. Udlukket kolen ikke undgå at lukke penge så ikke jeg sanger til nærkbog. Anu ga af en nattsekund til mod mig til at penge så tunge anu tukke susse rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

sammen nach Bett Nanok FM. Du sammen nach Bett Nanok FM 100 MHz.

0: Nano FM, Bilarisa Routine.
1: Ayun ilak nerung idiot lima kioski unwa nagadot a hiusis in nazo. Parasitamurit, iprinit nederut, a sharpesul. Lima kiosk, Facebook yet to at the wicket. Imaduni pisces setit a setora suit, esim misrit unga, fialtres non in, haltresimut.
2: Lima kioski asit, casu to leo.
3: Skærte igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, hyggehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nano FM.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, hyggehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idiot lima kioski unwa naga dwat wa hiusi sin naso. Parasita murid ipprenet nelle rutten elsarpessuil. Lima kiosk Facebook ia tiwud atta viikit ima duunid bisi essatit ellettori alluid SMS-arit uunga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasut tuleu, kasut tuleu.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Afvindingen når mig er hostipne i 20'erne, det er med mig så. Nu er jeg rettende, så kan jeg lade dig sætte mig sætterne. Og du kunne trætte den ikke, og nu er kun lyst til sammen ikke, giver sænge din rapport. Ano nga awan na si kunti mo't may tirita't limatunganot, suka susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Af. Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung simabot.
2: Ayun, ilak na nung idiotli makioski unwa na agarot o akiusisin naso. Para si tamurit, iprenit na lakotan at lakpasul. Lima kiosk, Facebook at sigut at tawikit. Imarunit, pisiasatit at latoyasud, SMS-arit unga, 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit, kasutuleo, kasutuleo.
4: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbod og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Nanoch FM 100 MHz.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så havet.
2: Affeningen når mig er hostipne, at tyvierne, det er med mig så. Nu er jeg galt, at jeg er lille dag siden af sættene. Udlukket trætten er ikke, og nu er kuldt lyst i sig, man ikke giver sænger til den rapport. Og nu er jeg af en naksikon til mod mig til rettet lige med dunge andet, så kan jeg synes rakt det sagt.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarissa Arutin.
1: Oh no!
2: Nelung idiot klima kioski unwa nagarot wa hiusi sinnaso. Parasita murit ipprinit nelerutten ellarpassuill. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imadunit bisiessatit allattoriarluit SMS-erit unga 54501 50.
3: Lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
4: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: yaptım. Güzel muhabbet.
1: Nu må til at sætte mig i lige masser af ud.
2: Afvinding om nogle af hostipne er tyvierne, det er med mig så. Nu jeg kan slå nisse rent i lærtak sin næsselune. Udlukket trætne ikke undnu at kunne lusse sig man ikke giver sig at din rapport. Anu har af en næsikon til mod mig til at lide mig tunge anut, så kan du så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Oh no!
3: Nelung idiot klima kioski unwa naga dotto hiusis naso parasitamurit iprenet nelakutten allarpassuil lima kiosk facebook iatut attaviikit imadunit pisiassatit allattoriarluit smmissarit unga 54 01 50 simut
4: lima kioski asit kasutuleu.
5: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Afvinding om nomme er hos typne af tyvierne, det er med mig så. Nu er jeg rettet næste rinde lagt af sin næstlunde. Udluk god trætten end ikke, og nu er kudlus i sammen ikke, giver sange til en rapport. Ano nga awan naksikon si Mutmeter at limatunganot suka susakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: mâchoire ici.
1: Bjarne Olsen. Det bliver så godt, når jeg ser til dig. Jeg er klart tilbage.
2: Bjarne Olsen. Henrik Højer Møller.
3: Er jo ikke derud.
2: Er sødt.
3: Yes.
2: Ikke med.
3: Er jo ikke derud. Du ser jo ikke derud. Det er big. Og det er så op.
2: Ja, det skal jeg bare have dig der. Ja. Lidt, om du lige har rappet til.
3: Så nu er du meget sødt. Nu er du. Bringer så op, at der er til godt.
2: Og der er sødt du til. Bringer så ud til nær sit.
3: Der er meget bror.
2: Har du måde, at han er nok i filmen af sit, at jeg har tid at rette, at jeg har sødt, at jeg har sødt. Henrik, sødt, rettet på tid.
3: Der er meget sødt. Kan
2: jeg dog tak på ud? Nu er der jo til rappet til i dag.
3: Det springer så op, at
2: der
3: er gæng ud, når der er til at sætte rammet, og kunne nippe der sørge til ham i den måde, ikke?
2: Ja.
3: Islam kan det dog til rappet til, kan det dog til at rappet
2: til. I dag, der er meget ud. Der er en eller anden rigtig rikker, om så er min seng i det ud. Og ret til nu er den altså ud.
3: Ret til det er populært.

0: sisimmän nappoksen lämmin.
1: Tämä on
0: kuitenkin myöskin melkassa, se on sun nappoksen.
1: Yes.
0: Jäi, happy.
1: Så so, gjenga med fåret ut med sin nallen.
0: Ja, i dag.
1: Så dammet.
0: Så, kødgrannene mig med sin nallen.
1: Ja, yes.
0: Kødgrannene er dårlig med sin skuld.
1: Yes.
0: Ja, ja, jeg vil ha henne ikke, men så kan vi ikke alt andre ut fra deg.
1: Nei, nei.
0: Yes, sier dem ut.
1: Ja, sier dem ut. Bitterbund, at du er oppe.
0: Så sier man sånn om i dag, hva er det?
1: Drenne.

Sur mieux ne mille bisous.

0: når hun sarse og sarfarse.
1: Sånn er det på det, men det er tini.
2: Farse.
1: Yes, vi har møtt oss hvor
2: de er.
1: Nei. Tini. Uanga, gikk hun så.
2: Ja.
1: Middelkak.
2: Middelkak. Timmy satt middelkak, øyne. Mykje hatt oppåk. Middelkak. I møk, med det som akkurat er med
1: Gofik.
2: Gofik.
1: Ja, henne er på jo. Yes.
2: Det kostet jo alle noe da.
1: 14 oppåsitt. Ja, ja.
2: Unge?
1: Ja.
2: Traversjåpåk.
1: Traversjåpåk. Det så... Nåk. Man har sålt gjeld, jo ikke.
2: Ja.
1: Da det var med... Kisandersjåsrami. Nei, kisandersjårami.
2: Ja.
1: Han med traversjåsrami.
2: Så,
1: så slå.
2: Bidrag av hjemme?
1: Traversortapot.
2: Ah, ok.
1: Så.
2: Alla.
1: Alla, det
2: er jo ikke gjeldt. Ja, du står nå.
1: Ja, da nå.
2: Ja.
1: Du har ikke bort i natt, men jeg har.
2: Da må jeg bort.
1: Du må ikke gjøre at du nærsjå. Er det nærfri der dere ut?
2: Ja. Ikke gjøre det ikke.
1: Alla.
2: Er jo ikke da.
1: Det kan jeg.

0: Tu en as pas pour... Enoch Paul, sin. Ado nga pala kasat si sa kara. Apim.
1: Wa ipasani ang kausuki ka pingasong ngumat. Ha? Ni pari mi tas Himalaya mi.
0: Kasutan.
1: Kina kuya tato nga ni tan India na dan ila. Tipit na dan. Tasan, ayoslo yung natun nuna sisawa mi. Tas imatasa pa klitsa kalaps ila.
0: Tas
1: imaruni ito osu emils.
0: Absom na suwa. Skopisima am tas tam tam taru imatasu am ilang musu. Sun itaru ila portunga amat.
1: Det er ikke noget. Idi masuder og putter det nækkegarsinna så. Tæmmet.
0: Kunne jeg lige tørse med så at ingen så at misse sorglu i dag.
1: Så.
0: Tæmmet er kjæva sorglu. Det så. Sådan man jam pilluam ingen så at misse sorglu med sig amik amma.
1: Tæmmet ino kakkenissa idi man er pelsagen det så. Men så regeringen hjælpepakke der er du ny sommerpå.
0: Sami, jeg skal godt gå ind og se, hvor det går. Så, imod sengen, den der går så ringe lige lige. Kig, træs du klinger på det?
1: Sida.
0: Der kan næppe.

0: du sådan noget på de 60 år at sige dig?
1: Nej.
0: Det skulle du ikke komme til, hvor de på hjemme og på.
1: Der er meget sønne og på.
0: Du binder nok, du mig. Sjung i dig.
1: Sjæl sing i dig.
0: Ildo. Du kunne. Du
1: kunne. Kan du sige det så lidt
0: meget? Ja, det siger jeg meget langt. Den er nærmest lukket.
1: Ja.
0: Og kan nok i den kunne jeg så er der en hjertung dame, der er lige måske på gamme, det er vi min gang lidt. Og kan du så rinne sær, så var det så rinne sær, at der er sænger så rinne sær. Sjælsidat, der er sådan. Am at der er der med dig sidder ikke. Der er også en bier som giver sådan en anorama, men nok der med sidder man sukker sådan sådan.
1: Når du vil jo så sådan noget sådan.
0: Sådan noget sådan.
1: Ah, det er som giver til sådan noget sådan med. Når du vil jo.
0: Nå, på noget.
1: Ikke så jeg er ikke med til vold og kunne adopte.
0: Ah.
1: Kan jeg det ikke så om ikke. Hun inget til at slå til det så i det kasse med vand.
0: Ja.
1: Nej, men Danmark er ikke meget dog. I med et dag med os. Danmark har gjort til det rand, men har gjort akkurat.
0: Jo, du spørger godt det
1: rand. Men du inger bare Danmark, siger det så med sig.
0: Jo, nok også. Det kan ikke lade sig gøre.
1: Jo.
0: Ja, Bip.
1: Bjarne. Axel.
0: Ja, kan du dog i sig?
1: Ja.
0: Er det? Er du?
1: Gav i nok?
0: Der kan nok.

0: silipai umiuna koena ussuq atorpan kaavinneq
1: yes
0: innerik isli
1: biograf bidaryatta das the dog stars aqagu 1930 nuannernertorussuq taalaam ersinartun nuannarasaqaran unnukkuut isiginnaagassa aataaqquleqaangernern ten pingasut
0: ja nu
1: tror du fanden
0: netop godt skyld
1: en ja under en tidios der en altså godt du sagde man i sin nærmeste der var så mange op at Jason Statham i nu der var en film med i nu der så mutiny der med så godt så når du var kan udtage det tænder den i sin nærmeste nærsag utakkinnaqalaq pissanganara
0: ja
1: tiguasongaasi annaasinniarlani lutaama
0: yes
1: taaval uku imma biografiingikkalu kisa filmit nuannerunartut Mayday am nuannerunaqartak takkutiliippo Heart of the Beast Brad Pitt qimmilerluni summukarnert nuannerun Ghost Soldier am nuannerunartorussu
0: taaval takkuttussut
1: der var du april i mig af biografer, du sagde Spaceballs 2 gik sammen det er bare i sin nogen rassende af det, du sagde
0: ikke kak er jo nok at du har så Henrik da Henrik
1: du måtte
0: et lidt apparat der er rettet
1: du måtte du sagde nøje to ja du sagde nøje to ja
2: Henrik så var så godt nu er nøje sig Henrik jo nu er nøje sig at bilde på
1: Ja,
0: jo mod det sådan at i sådan at der bliver gang imen. Bliver så sådan at der er trap på det
1: samme. Når sidste punkt der er der må jeg sådan ikke gå. Du ser musikken i dag så den går ikke gå. Med din næse den ikke gå. Du kan så komme med noget sådan. Men du folk uden at sidste år det er en nemlig at bisserne går og gik net Sådan ikke går op. Under sådan af mærkelige sakrummer sidder sig med sig. Men du folk, når mine rynker der er lige at du tager noget på at du tager bare et lidt.
0: Tak alene.

0: ille.
1: Det er noget bare på du falk, at du er lidt...
2: Yes, kan lidt dumt om sidsemøn er pissemabut.
1: Op, ja, ja, op.
2: Bjørn er lidt...
1: Op, så, så, du... Kunne jeg nok dumt, at så er slet sådan ikke om, ikke? Akkurat jo... Premier League, det er der, du så tit nok på gang.
2: Op.
1: Akkurat jo... Akkurat Liverpool, Nottingham Forest... Og der er til noget, som er slugt. Der var Bournemouth, Everton, der var Coventry Hall, der var Sissamakka, Tottenham. Nu kan også lige gå nødt, hvis der går Sissamakka, så gik ud til Lutik. Så var det jo bedt, og så kan noget, som binger os ud. Chelsea, Brighton, Leeds, Brentford, Sunderland, Fulham, der gik ud til Lutik, og binger os ud. Manchester United, Amelie Ipswich.
2: Ja, ja.
1: Og der er sin gang på finder nyt. Aston Villa, Amalu, Arsenal. Det er ikke så bare til på grund af den anden, Amalu, og der er sin gang på et arsat, der er du jo i nogen anden.
2: I siger, når du har ris.
1: I det mundt.
2: Vi sænger, når
1: du har ris i det. I det mundt. Binger jo til at bidde ret om...
2: At der er bare...
1: At bare, Juna.
2: Så... Ulede, rak, rundsvig. Så kommer sit og kommer på sin gilder.
1: Ja.
2: Der er nede, du sådan, når jeg til, at du er der
1: Inuina, du sagde singer.
2: Det kan den.

0: ullumikkut innariukki ullukkumu sai pukut ni pilersullammassuut atorpaalt universitetin nutaali ja sut innaqo enerussua perattara amma
1: ukusakkummassut susu
0: lutan sakkummassut susu suji ambisuati su
1: hei susim reklameeruput
0: suji
1: suji
0: yes ja no pian mi mattor tamakkua suusi
1: no annet suusikku
0: no resussissa
1: tuosta on minun pyy. Suusin rikki.
0: Jumala on Anne pyy.
1: Nämä.
0: Happy.
1: Pärni. Norjami. Pysok. Norjapkungia. Harald 89. Okei, orallon ulla tokuvoko.
0: Happy. Muokka.
1: Sitten jäni uani kanittum näppasimäveli ja näkassimäkami.
0: Tässä.
1: Behandlet for blodsygdom. Der er bakteriel infektion i blodet. Der
0: blodet. Ja.
1: Blodet. Det er 2024, sunaf malaysia milden infektioner. Akkurat har som jeg har. Gingon er du pacemaker, der er rasse med. Det er der er immer pacemaker. Vi så hvad der er sådan.
0: Du kan jo jo syge min dag, det er min dag.
1: Det er 91 min kongen også med. Ja. I de særfiske er det ingen grader som er vok, og en åldsumme, og er du fimme, og er hos Slottskirke, det er sådan i de særfiske er på vok. I nu i Slassarie med dog i suve år, i de dødmåte snart, i nu bliver man så, og er du i at den i Slassarie, så er det på, det er med, i det er simpelthen, er du en ring i
0: dag.
1: Og det er sådan, Håkan kungen oppåk, ingen slaner. Det er automatisk gemik, økkaner av disse
0: med. Api,
1: så. Det er dronning, marslung og bejarsluttet.
0: Api.
1: Hun er sånn i nedunget oppåk.
0: Api, så er det noen annen i dag om dronningen
1: disse med. Så det er
0: marslung.
1: Api. Da hun er med til Marit, om dronningen og nissa, det er en økkater når det er oppåk. Kan hun ikke gjøre den resten. Det er en tunne du har.
0: Api, dronningen og bussa om
1: disse. Og gjør for meg trevet. Kungius i mavok harad. I nær 50 min.
0: Hans Jokob, du klinger på putt, er du råk?
1: Kan det så svak?
0: Det kan.
1: Kan det så svak?
0: Det kan.

0: Sangapapud atu lunge atora vittoqamik saqisaq. Yes innaq.
1: Yes unnum tas ingerlaalerertut. Unnum ama inukostelim appisimaartut massak appisimaareerput kulingiluan aalartipput. Tas ammisukkut nipilersoqatigit ammisut tas tuutu tas kustaalunge pitsursin. Johannes Sigurdsson taavalu tas ammisigut taavalu. Miki Finke Thomsen, det stærke appismarput med sækket. Er det gerne jeg også, i nu kommer til det jeres i nu af nissakarresset?
0: Appi. Uki er det reaktor, du svinger reaktor af os appok. Der er med dem sådan, at der er jo kæmp, at der er syk.
1: Uki er den der.
0: Det kan da.

0: Du som da på camp et år et ukirande.
1: Yes, ullum i mallunger og hjertetter.
0: Ja.
1: Så rinner.
0: Ja.
1: Du tror jo så opp, og nok at jeg deler missen, og finner missen, så rinner det der, og mall missen, så rinner det du på jord.
0: Du har kanskje i jorda gjør som jeg skulle gjøre.
1: Ja, det er så, i meg da. Nå er det noen rar. Tivoli. Ikke Tivoli, men i gode tårne med.
0: Men så, rakket det som i gengjort med unge, takk i sin tydelige, det begynner jo så rett og slett gode tårne på det.
1: Ja, ja.
0: Begynner nå. Men ikke om man kan de plåse seg der, slunga.
1: Så.
0: Må, det er bare ikke så sykt, jeg må godt sammen. Nei, jeg er så glad.
1: Du sammen, nok så, ja, så er det med seg kun. Ja, men når jeg er noen nær så, bare ingen besitter for god bullettekket, besitter for.
0: I måtte om nærene.
1: Men sikkert.
0: Selv om nærene, kan det plåse om gisene, men det må sige der alt. I lømme. Hvor er
1: det, i
0: det man er bestemt, der er noe i det man
1: er noe i det samme. Det du sier også er jo det. Og gjør det med episemater at det er opp. Og gjør man det episemater i sengen der
0: også.
1: Kisien, og gjør turbillet, det er jo dokkert disse punger. Det er jo dokkert det slutt, når man retter ham, det er jo unnukket med gitt disse retter på. Det er min slinde rammer på. Nå det er rappet av meg. Renoverer seg med meg, og hestin. I meg hestin er ikke det, så jeg ser ikke det en gav ut. Kan du med det? Jeg ser ikke som en ramme du
0: har. Du er noe nok. Ja, ja, ja.
1: Bjarni, du er en slik, du er sånn der pappet.
0: Hva?
1: Yes.
0: Johannes Berlsen.
2: Hei.
0: Hva er det, Jarok?
1: Bare så rød, bare.
0: Det kan jeg.